0: Oskito Mdlongwa bezithi bona switch lavo ingoma ayodwa ayoqala yakhokhelwa ngumjokes Emmanuel Batsane the late angibiza ubheka umuzi ekhuthaza laba abaholile ukuthi sidle imali yabo sidle sonke imali yabo ngoba lati singasebenza sizodlela Asidleni le mali zosebenzeni.
1: Asidleni le mali zosebenzeni. Asidleni le mali zosebenzeni.
2: Asidleni le mali zosebenzeni.
1: Umali